0: and better. On KFM 94.5 with the KFM Top 40 with Carl Wasty, powered by Checkers. Extra interviews.
1: Eddie Golding, we live.
2: Wow, I am very impressed.
0: Extra trends. Extra chances to win. And extra savings. 4 hours, 40 songs. The KFM Top 40 with Carl Wasty, powered by Checkers. On KFM 94.5. Stream it on DSTV channel 880, YouTube, or the Prime Media Plus app. On KFM 94.5, this is EWN.
3: Goeiemiddag, ek is Karen en Nal. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 4 gewapende verdagtes wat verantwoordelik is vir die moord op 4 mense in Mitchells Plain. Die gewapende mans het glo in 'n wit Nissan Almera met getinte ruite gery en die slagoffers gisteraand in Lentegeer genader voordat hulle op hulle losgebrand het. 3 mans en 'n vrou is dood. Kommunikasie en digitale tegnologie minister Solly Malatsi sê hy steun nie ekstra geld vir die SABC nie. Die openbare uitsaaier kort so wat 120 miljoen rand om die plaaslike regeringsverkiesings te dek. Malatsi sê hy het die SABC se aanvanklike versoek deur die aanpassingsbegroting afgekeur omdat dit nie aan sekere vereistes voldoen het nie. En ons bly by televisienuus. In die VSA sê die groot baas van Netflix die stroomdiens groei nie so vinnig as wat hy sou wou nie. Slegs 5% van Netflix se jaarlikse inhoudsbegroting van sowat $20 miljard gaan tans aan regstreekse programme. Toch sê Netflix hulle films en televisiereekse sal steeds die platform se prioriteit bly. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Die kook styg tot 21 grade in Kaapstad, tot 28 in Grabouw, tot 30 in Vredendal en tot 31 in Plettenberg Bay. Net weer jou hoofstorie. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 4 gewapende verdagtes wat verantwoordelik is vir die moord op 4 mense in Mitchells Plain.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. Back to the most music.